धनकधिं तदिदधकधिं धनकधिं धिं धनकधिं तदिदधकधिं धनकधिं धिं धनकधिं तदिदधकधिं धनकधिं।